kia wam sesi tax nañ ñep wet demam gi tax nañ ñep tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo baram tuba wam sesi tax nañ ñep wet sa dem gi tax nañ ñep tit burul ko nak ki ko fi wut kon yol mi dem ci geejjo deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbirum wajal ko def ko ci keureum kérok tefatuñ waxtu deglul ma wax la ak demam ak mag ña teewe ay mbirum wajal ko def ko ci keureum kérok tefatuñ waxtu guddik alarba lañ ko fat ñaar fukki fan ci utam xarit wam sesi tabbi nañ nawet muridi xoo.

0: serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ak ko wax la
1: yusalli tazim min ala nurika al-kadim.

0: serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ci ak ko wax la
1: musalli tazim ala nurika alladhi